میزانه گیده به لیوه شکرین یا ناقی وحمدی لطر زید حاکمی شمل اد عربی خان و خط زید گردن خب خب که بر بحارا لیه کرم کم گلی هبان و کنو چکا ورن مچه بیه ترد و ترد باده را کود گر شمنا خیال و خمه اکین رده وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس بیر ربینا بای کور بای شر کور بای در بچ بر راس متی گمینه ازید شومن جمی انگازید عجم مدیه قبل درا و چبل زیر پور کش ناب قندی و گردن زره